0: ابھی آپ نے سنی غلام علی کی آواز میں گائی یہ غزل. غزلوں پر آدھارت کاریکرم شام غزل سمے آپ شروتا سن رہے ہیں آکاشوانی کے دھرمشالہ کیندر سے.
1: میں ہوں ایچ آئی وی وائرس, نام تو سنا ہی ہوگا. میں دھیرے دھیرے آپ کے شریر میں اپنی جگہ بنا لیتا ہوں اور آپ کا ساتھی بن جاتا ہوں. میں ایک ساتھی سے دوسرے ساتھی تک چار مکھیہ طریقے سے پہنچ سکتا ہوں. ایچ آئی وی سنکرمت ویکتی کے ساتھ بنا کانڈم سیکس کرنے سے, ایک ہی سوئی و سرنج کا ساجھا اپیوگ کرنے سے, ایچ آئی وی سنکرمت خون چڑھانے سے, اور ایچ آئی وی سنکرمت ماں سے اس کے بچے کو. تو میں ہوں ایچ آئی وی وائرس. میرے بارے میں جاننے کے لیے 1097 پر کال کر کے سوال کیا گیا.
2: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी.
0: इस अंतराल के बाद आप सभी श्रोताओं का हम फिर से स्वागत करते हैं. कार्यक्रम चल रहा है शामे गजल. अब हम शामिल कर रहे हैं तलत अजीज की आवाज में गाई ये गजल.